0: sinänemä.
1: Sinänemä.
2: Somos una radio de clásicos. Somos Continente.